Ірина, ніби спочивши братів, що ти обізвіся, а Дмитрий Савлі, ти різний Серпіон, ти там Густіна, ти в нашим цілі, Ірина Гавріїла, ти в Наретрі, Ірина Басалу, і ти з поміння Ліна Сіпуна Селепіїва, Новий Ставлі, Нова Лісія, Новий Ставлі, Нова Павла, і всі православні дрони, на моє брані, жорсту положивши, і ти вийця, ти вийця, на веку сопшу православних місця, місця Божа наш, і зіве славу вас силає, собі зачаю, ти вас,